Robbie Williams sammen med skuespilleren Nicole Kidman sang Something Stupid her i tidlig morgen og åpna uka for oss. Det mandag i dag, den 15. juni, og Nils Åge Ronstad sier morgen, morgen. Og siden det faktisk bursdagen til en av våre aller største komponister i dag, Edvard Grieg, han ble født 15. juni i 1843, så passer det jo perfekt med litt morgenstemning. Og her finner jeg fram Torstein Sødal sin versjon av denne vakre sangen fra Per Gynt. Her synger han sammen med svenske Myra Malmberg, til ære for Edvard Grieg.

Engelsk tekst til Edvard Griegs morgenstemning, og Torstein Sødal og Myra Malmberg sang. Og den kom fordi Grieg ble født på dagens dato i 1843. Og jeg har flere bursdagsbarn å feire i dag. Vi kommer etter hvert her i tidlig morgen.

Level 42 her I tidlig morgen, og før det hørte vi hekla stålstrenga. Og en av våre største internasjonale stjerner har bursdag I dag. En dame som har evne til å trylle fram de lekkreste låter, og som fascinerer med sitt sceneuttrykk. Hvem? Jo, det får du høre straks.

Trond Trudvang, dette. I dag kan Aurora Aksnes feire seg selv, og det en skikkelig runddag I dag også. 30 lys det på kaka hennes. I det siste har Aurora samarbeidet med britiske Tom Rowlands fra det ikoniske bandet The Chemical Brothers, og sammen så kaller de seg Tomora, og slapp et album tidligere I år. Den musikken nok ikke like tilgjengelig som Auroras egen, og siden det bursdag så tar jeg fram en av hennes fineste som en liten hylst.

Dette var Aurora som sang Conqueror, og det fikk hun fordi hun har bursdag I dag, ja, til og med 30-årsdag. Gratulerer med dagen. Og nå det Anne-Grete Preus som I gang her I tidlig morgen. God nok som du synger hun. Ja, kan ta på oss det inn I dagen. Og hun får synge frem til nyheteren 5:30.

0: Her er NRK Nyheter klokken 5.30. Det blir streik i oljesektoren. Safe tar 154 medlemmer under brønnserviceavtalen ut i streik. Det ble klart nå klokken 5. I første uttak er det medlemmer fra bedriftene SLB, DOF Subsea, Halliburton, Weatherford, Tios og Deep Ocean som tas ut. Vi havner bak økonomisk samt på arbeidsvilkår og rettigheter, sier områdeleder Martin Skogland i Safe i en pressemelding. Samtidig melder forbundet Styrke at de i natt kom i havn med sitt lønnsoppgjør for oljeserviceavtalen, der det altså ikke blir streik. Oljeprisen falt med over 4% etter nyheten om avtalen mellom USA og Iran sent i går kveld. Prisfallet kommer fordi det Trump hevder at avtalen gjør at Hormuzstredet skal åpnes igjen, skriver nyhetsbyrået AFP. Men det kommer altså signaler fra iranske myndigheter som tyder på at en åpning av stredet kan drøye. Storbritannia, Frankrike, Tyskland og Italia er klare til å fjerne økonomiske straffetiltak mot Iran, det skriver de fire landene i en felles uttalelse i natt. Kravet er at Iran gjør store endringer i atomprogrammet sitt og aldri skaffer seg atomvåpen. Forsvarerne til Marius Borg Høyby sier han er forberedt på at han vil måtte sone en fengselsstraff. Klokken 8.30 starter domsavsigelsen i Oslo tingrett. Forsvarerne mener Høyby bør dømmes til rundt halvannet år i fengsel for det han har erkjent. Aktoratet derimot mener at han også må dømmes for de mest alvorlige punktene i tiltalen, som gjelder voldtekt og mishandling i nære relasjoner, og ba om en straff på 7 år og 7 måneders fengsel. Heidi Reisvang er bistandsadvokat for 3 av de fornærmede kvinnene.
1: Mine klienter er spente på den dommen som kommer i likhet med alle andre. Det har vært en svært krevende prosess for dem, både etterforskningen av denne saken, men også gjennomføringen av rettssaken. Domsavsigelsen og det å motta dommen vil bli krevende for dem, men de ser frem til å få avgjørelsen.
0: I dag starter toppmøtet for verdens 7 ledende økonomier i Frankrike. Like over grensen i Schweiz brukte politiet i Genève i går tåregass mot utagerende demonstranter.
2: Det som startet som en fredelig markering endte i sammenstøt med politiet. En bil ble satt i brand, vinduer knust, og politiet svarte med tåregass. Protestene retter kritikk mot USAs president Donald Trump, pågående kriger, klimaendringer og økonomiske forskjeller.
0: Det sa reporter Lisa Lian Mo. Og i fotball-VM leder Sverige 3-1 over Tunisia. Du kan følge kampen på NRK Sport. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P3.

Justin Bieber er det som åpner opp igjen til I morgen etter nyheten 17:30. Die in your arms. Sang han. Nils Hagen Onsdag I studio. Morgen.

Alle tårer uten grunn, det låten til Bendik som du fikk her i tidlig morgen. Dagens andre musikalske bursdagsbarn norsk, og kjent for kule gitarriff, solide grooves og flotte låter, og han sjef for en ganske så energisk trio som du skal få høre om litt.

0: when you're missing home. Only know you love her when you let her go.
1: Passenger var dette, Let Her Go. Ja, kule gitarriff, solide grooves og flotte låter. Det stikkord for bursdagsbarnet det skal handle om nå, og det Øystein Greni, låtskriver og sanger og gitarrist I Big Bang. Bandet dukker blant annet opp på sommerens Notodden Blues Festival I juli, men du får de allerede her og nå som en liten bursdagshilsen til frontmann Greni.

Wild Bird, det synger Øystein Greni sammen med Big Bang, og den kom fordi han kan feire bursdag I dag. Gratulerer med dagen! I dag det alle som heter Vigdis og Viggo som har navnedagen sin, og en spesiell Viggo. Med en flott og gjenkjennbar sangstemme passer perfekt inn her. En som nylig dukket opp, ja, litt overraskende I en reklamefilm. Kryptisk, jo da, men du skjønner snart, etter Depresno og Lizzie.

Hvis du har fulgt med litt I pizza-reklamens forunderlige verden, så vet du kanskje at Vaseline og Bilopphøggers var med I en reklamefilm for en meget kjent norsk pizza for mange år siden. Og sannelig dukket de opp igjen nylig, altså 30 år etter da. Og I filmen jo også Viggo Sandvik med, sangeren I Vaseline. Og han en av de som har navnedag I dag. Og det gjelder alle som heter Viggo og Vigdis, og derfor får Viggo Sandvik synge her.

Vaselina Bilopphøggers fikk synge om surfbrettet. Fordi sanger Viggo Sandvik har navnedag, og det gjelder jo også for alle andre som heter Viggo og Vigdis. Og nå det Maria Carey og Trey Lawrence som får avrunde til i morgen, og Nils Hagen Onstad takker for laget.

0: Her er NRK Nyheter klokken 6. I fotball-VM vant Sverige akkurat utrolige 5-1 over Tunisia. Slik hørtes det ut på NRK Sport da Sverige skåret for femte gang.
1: En ny avslutning. Oi, oi, oi, oi, oi. Nå det går på skinner for Sverige, og det Ajari, og vi burde jo ikke være overrasket med den skåringen i første omgangen. Han viste han hadde krutt i støvlene.
0: Og i dag reiser det norske laget til Boston på sin åpningskamp for VM mot Irak. Landslagssjef Ståle Solbakken innrømmer at han kjenner på nervene.
2: Jeg kjenner på det nå, jeg skal innrømme det. Jeg vet jo hvem dere skal hygge huet av hvis dette går som passe. Det ville jo være rart hvis jeg ikke skulle kjent litt på det, men samtidig så er jeg stolt. Jeg er ydmyk.
3: I morgen setter laget seg på flyet til Boston. Men konsentrasjonen ikke alltid like lett å styre.
2: Så jeg klarer å komme vekk fra den verden her, men det kan jo hende at av og til at du leser treffere sier, og så har du ikke lest dem allikevel, så du må tilbake, fordi at det var et cornertrekk som jeg lurte på. Du merker at sommerfugla kommer mer og mer, men det skal vi gjøre, ellers er det jo meningsløst å drive med det.
0: Det sa Ståle Solbakken til reporter Frode Søreide. Avtalen med Iran nå fullført, det skrev USAs president Donald Trump på Truth Social sent i går kveld. Det skjedde etter at Pakistans statsminister hevdet at USA og Iran hadde kommet frem til en historisk fredsavtale. Også Iran bekrefter at det en avtale, men tar mange forbehold og kaller det kun en våpenhvile. Trump hevder at Hormuzstredet skal åpne umiddelbart. Irans viseutenriksminister sier at Irans forpliktelser i avtalen først vil tre i kraft fra fredag, da avtalen skal signeres. Og oljeprisen falt med over 4% etter nyheten om avtalen mellom USA og Iran. Prisfallet kommer altså fordi Trump hevder at avtalen gjør at Hormuzstredet skal åpnes igjen. Men det kommer også altså signaler fra iranske myndigheter som tyder på at det en åpning som kan drøye. I Ukraina brenner det kjente grotteklosteret i Kyiv etter russiske luftangrep i natt. Klosteret som ble grunnlagt for over 1100 år siden står på UNESCOs verdensarvliste. To mennesker drept og flere skadet i den ukrainske hovedstaden, hvor også en boligblokk ble rammet, det melder lokale myndigheter. Og i Kharkiv, øst i Ukraina, fem personer drept i russiske angrep. Det blir streik i oljesektoren. Safe tar 154 medlemmer under brønnserviceavtalen ut i streik. Det ble klart klokken 5. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
4: God morgen, Nordland, på NRK P1.

Danske Lucas Graham og låta Strip No More. Siste fylkesting før sommeren startet I dag, og der skal fylkespolitikerne snakke om sånn de vil løse kraftkrisen. Det blir det mer om etter Fjellfolk.

0: lenger nord her fra Saltfjell og nordover, så det er full stopp i nye tildelinger av kraft til industri og næring. Og som næringsråd, hva har du gjort med den saken?
1: Nei, vi har prøvd oss å samle miljøet i Nordland, der vi har regionalt kraftforum, der samler vi alle nettselskapene. Statnett er også til stede, NHO, LO, prøver også fylket da, og alle regionene, altså regionrådene og lederne for det. For det at det er jo komplekst i Nordland. Det som du sier, vi har veldig mye kraft, vi har overskudd av kraft, men vi får ikke brukt den. Og grunnen til at det er blitt sånn, det er rett og slett at over tid så har man bygd ut kraft, men man har ikke tenkt på nettet, og man har ikke tenkt på hvem som skal bruke den. Og så ser vi nå de siste årene, så får vi en lang kø med bedrifter og næringsliv som ønsker å bruke denne kraften, men vi får ikke utnyttet det. Det henger ikke ihop.
0: Og det er jo Statnett som er ansvarlig for å bygge ut nett i Norge, og dere har hatt to såkalte ekstraordinære møter med Statnett. Hva er kommet ut av det?
1: Ja, det vi har fått, som vi er veldig glad for, det er jo at det var en konseptvalgutredning for Helgeland som man, og i Nordfylket også. Men nå får vi for hele landsdelen, sånn at man ser hele nettet under ett, fra i hvert fall grensa til Trøndelag og opp helt til og med Finnmark. Så det er viktig for oss for å få utnyttet nettet maksimalt.
0: Men dette er snakk om utredning. Det man trenger er jo utbygging, Svein Eggesvig. Går det fort nok?
1: Det går ikke fort nok, det kan vi si. Og det er jo det vi prøver å få til nå. Man prøver å gjøre noen grep. Statnett ved at man får gjort de her grepene raskere, men det er også ikke bare Statnett, det er også det regionalnettet som flere plasser der vi har liksom flaskehalser som gjør at vi ikke får utnyttet. Og i Salten er et sånt eksempel, der det i fjor rann 2 terawatt på hav som kunne vært utnyttet, men man har ikke fått liksom nettet på plass. Men det man må prøve å gjøre nå, det er liksom å samarbeide i større grad. Når man vil ønske å få til utbygging, om det er nett eller kraft, så må man samle seg og få raskere prosesser. Og det er det fylket prøver å ta tak i nå. Vi skal prøve å kjøre en pilot her på Helgeland med 5 kommuner, der man prøver å hjelpe kommunene, men også at staten og fylket og alle de som er med på, som har betydning for i utbygging, at man samarbeider og får gjort det her mye raskere enn det har vært til nå.
0: Helt til slutt, Svein Eggesvig, du skal holde en redegjørelse for fylkestinget i dag. Da sier du ingenting om hva slags tillit dere har til staten. Har dere tillit til at de tar gode beslutninger når det gjelder Nord-Norge og kraft?
1: Ja, Statnett, det er jo ikke en politisk organisasjon. Det er jo en organisasjon som vi, som brukes, eller et verktøy for å samkjøre alt av strøm i Norge. Og vi har tillit til dem, men det er beslutninger som ligger, som vi som politikere og andre myndigheter tar, som legger til rette for om Statnett kan få bygd ut raskere. Så vi må blant annet bevilge mer penger, sånn at transmisjonsnettet i Nordland blir bygd ut raskere.
0: Du hører, Elise, mer penger og mer nett, og det må gå fortere. Det er altså beskjeden fra Fylkesråd for næring her i Mosjøen, Svein Eggesvig. Fylkestinget, det starter om 30 minutter.
2: Takk for den rapporten, reporter Adrian Dahl Johansen.

Snart skal vi høre at oppbyggingen av forsvaret i Norge det forheftes av for mye byråkrati. Det mener i hvert fall Fremskrittspartiets Per Willy Amundsen. Mer om det etter Cecilia Vennersten og låta som allerede godt i gang her, og den heter «Det vakreste».

0: Forsvarets oppbygging må gå foran reindrift og naturinteresser, det mener Fremskrittspartiets Per-Willy Amundsen. Forrige uke kunne NRK avsløre at Russland bygger opp sine forsvarsinstallasjoner langs hele sin nordlige grense, og våre naboer i øst kan ha rustet opp flere år før Norges forsvarsplaner er klar. Amundsen sier det er som ventet.
1: Det er skremmende, men dessverre ikke overraskende. Fordi at Russland jobber langs tempo og noen planer som vi dessverre ikke er i stand til å imøtegå i deres hastighet i det hele tatt. Og det viser jo bare behovet for at vi ytterligere legger press for å få realisert de forsvarsplanene som Stortinget tross alt har klart å skaffe enighet om. Vi må få på plass Finnmarksbrigaden så raskt som mulig. Vi må ruste opp, og det er jo da selvfølgelig først og fremst i nord.
2: Det sier FRP's Per-Willy Amundsen om Russlands oppbygging av militærbaser langs grensa mot Vesten. Ifølge NRKs avsløringer ruster de seg for en mulig konflikt med Europa.
1: Det er lett å være Putin når han bygger opp styrker opp mot NATO-grenser, fordi at han kan bare kommandere. Han trenger ikke forholde seg til reindrift eller statsforvalt eller byråkrati, han bare gjennomfører. Og der har vi langt mer kompliserte systemer i Norge.
2: Amundsen mener årsaken til at det går saktere på denne siden av grensa er åpenbar.
1: Så Norge er jo et demokrati. Og vi skal selvfølgelig i hensyn ta ulike interesser, men når det gjelder forsvaret og forsvarssatsinger, så har det blitt veldig mye byråkrati, det har blitt veldig mye prosesser og alt for sen realisering, fordi at det er så mange som er inne i alle avgjørelser.
2: Arbeiderpartiets Nils Ole Fosshaug er ikke enig.
3: Jeg tror det er viktig at vi har noen byråkratiske ordninger for å klare å ivareta sikkerheten til også å få de prosessene til å være riktige. Så jobber jo da man hele tiden med på å redusere alt av byråkrati, redusere det som ikke trengs gjøre, så det skal gå raskere. Så det blir litt sånn der enkel retorikk fra Per-Willy.
2: Men også han er utålmodig.
3: Ja, det tror jeg vi har et helt storting, en hel utenriks- og forsvarskomité som deler utålmodigheten. Og så vet vi at etter 30 år med systematisk nedbygging, og nedbygging går fort, så er det ikke nødvendigvis bare å knipse, og så er vi tilbake der vi var. Tempoet er bra. Jeg håper det vi kan få opp tempoet ytterligere på flere områder, men nå bygger vi opp etter 30 år med nedbygging.
2: Russlands ambassade sier til NRK at de ikke har intensjon eller interesse av militær konfrontasjon. Og de sier at militær aktivitet langs grensa er til forsvar mot et utvidet NATO. Rødts Hanne Stenvåg mener man ikke kun kan tenke på forsvaret.
4: Jeg tenker at vi er ikke der nå at vi trenger å legge til side demokratiet for å bygge opp forsvaret, og at det vil også undergrave på en måte tilliten i lokalbefolkningen. Så jeg tror at vi fint klarer å håndtere begge disse tingene, og forsvarssjefen han snakker jo også på en måte for sine interesser. Jeg tror at vi klarer å hive oss rundt hvis ting blir satt helt på spissen, men der er vi er ikke der i dag.
2: Men viktigst for Amundsen er det at tempoet i forsvarsopprustningen øker.
1: Her må regjeringen få opp hastigheten, og så skal vi sørge for hva vi kan fra Stortinget, for her har vi en felles sak, for det handler til syvende og sist om å sikre vårt demokrati, vår uavhengighet og vår frihet.
0: Og det var FRP's Per-Willy Amundsen vi hørte til slutt. Reportere i dette innslaget var Torkil Stoltz og Eirik Hind Sveen. Klokka nærmer seg 8:30, da blir det en nyhetsoppdatering som vanlig. Når vi er tilbake, så skal vi i hagen til en som har en ganske uvanlig og ganske dyr hobby. Kostet over 1 million har han brukt på den. Inn mot nyheten, her får vi et boyband som jeg vokste opp med, som var i min ungdomstid. One Direction slo gjennom som et brak på 2010-tallet. Her får du dem med låta Steal My Girl.

0: NRK Nyheter, klokken 8.30. Nå klokken 8:30 starter opplesningen av dommen mot Marius Borg Høiby i Oslo tingrett. Forsvarerne hans sier Høiby forberedt på å sone i fengsel. Heidi Reisvang bistandsadvokat for tre av de fornærmede kvinnene.
1: Mine klienter spente på den dommen som kommer i likhet med alle andre.
2: Det sier Heidi Reisvang, som bistandsadvokat for Nora Haukland og to av de fire kvinnene som Marius Borg Høiby tiltalt for å ha voldtatt.
3: Det har vært 7 harde uker, også for ham.
2: Det sa Høibys forsvarer Ellen Holager Andenes da rettssaken var ferdig i mars. Forsvarerkollega Petar Sekulic sier deres klient forberedt på at han vil måtte sone en fengselsstraff.
4: Han har jo erkjent flere forholdsvis alvorlige forhold, så det han forberedt på.
2: Forsvarerne mener rundt 1,5 år i fengsel passende straff for det Høiby har erkjent.
4: Vi mener det ikke bevismessig grunnlag for å domfelle ham for voldtekt, ei heller for vold i nære relasjoner mot Nora Haukland.
2: Aktoratet ba om at Høiby må dømmes til 7 år og 7 måneders fengsel for til sammen nesten 40 lovbrudd, sa statsadvokat Sturla Henriksbø etter rettssaken.
5: Han skal dømmes for 39 av de 40 postene i tiltalebeslutningen, og det inkluderer de alvorligste forholdene, som 4 voldtekter og mishandling i nære relasjoner av Nora Haukland.
0: Og vi venter fortsatt på hva dommen blir, reporter Olav Døvik. Oljeprisen faller, og det oppgang på verdens børser etter at det ble klart at USA og Iran enige om en avtale som skal få slutt på krigen i Midtøsten. FN-sjef Antonio Guterres sier avtalen et avgjørende skritt mot en fredelig løsning på konflikten. Men avtalen blir presentert svært ulikt av Trump og Iran, forteller Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal.
6: Diametralt forskjellig hvordan Trump og Iran fremstiller avtalen. Trump har jo fra dag 1 sagt at han har tvunget Iran i kne, at det hans trusler om total utslettelse av det iranske regimet som har ført til at iranerne har krypt til korset og gått med på hans vilkår. Iranerne sier det stikk motsatte. Statlig Irans TV har gått ut og sagt at de har vunnet over USA. Og veldig mange av ekspertene jeg snakker med her i Midtøsten gir iranerne rett i deres tolkning av det som har skjedd de siste 100 dagene.
0: Og utenriksminister Espen Barth Eide sier avtalen viktig for verdensøkonomien, men at det mange som stiller spørsmål ved om krigen var verdt det. Så gjentar vi at dommen mot Marius Borg Høiby nå leses opp i Oslo tingrett, men vi venter fortsatt på hva den blir. Dommen på 120 sider. NRKs Nyhetsmorgen sender direkte på radioens kanal P2, på nett og TV NRK 1. Eksperter og reportere sitter klare. NRK Nyheter, Marit Selmer Nedrelid.
7: God morgen, Nordland, på NRK P1.

0: Ja, stor applaus til Toto der. Live-versjonen spilt inn I Paris I 2006, tror jeg det var. Hold the line fikk du her. Skikkelig god start på den siste halvtimen vår, Marie.
1: Oh, så absolutt. Og hvis, jeg skulle jo tro at du var der, eller du var I øyeblikket, for du sto liksom og...
0: Ja, det så kul musikk. Det så kul musikk, det ikke noe tvil om det.
1: En god låt.
0: Ja. Har vi kule temperaturer da, Marie? Vil du si det?
1: Om de cool, eller? Neida. De sånn... Vi jo bortkjent nå, så de sånn passe.
0: Ja.
1: Men Bodø, Saltdal og Reipå har 15 grader, så det jo ikke så verst det. Mo I Rana og Svolvær 14 grader, Sandnessjøen, Mosjøen, Narvik og Sortland har 13 grader. Og så det Brønnøysund, Andenes og Evenes med 12 grader, og så det Hattfjelldal som foreløpig bare har 10 grader.
0: Men alle på to siffra allerede klokka 8 om morgenen, da kan de jo bare gå oppover. Idun, han dagens meteorolog og gir oss detaljene for mandagen.
2: Det en ganske rolig morgen, nordøstlig frisk bris. Blåser det I nord, eller så det skiftende bris I resten av fylket, så det rolig vindforhold. Eller så det ja, delvis skyet eller lett skyet oppholdsvær I, lengst nord I fylket, og I sør så det litt mer skyet på himmelen og enkelte regnbyger rundt omkring. Forholdene kommer til å holde seg ganske like som de nå, men det mulighet for at det blir litt mer skyer I nord, og at det blir litt tettere mellom bygene ute ved dagen I sør og innlands.
0: Snart skal vi til hagen til Per Ivar, for han over gjennomsnittet interessert I fornybar energi. Det blir det mer om etter Gwen Stefani, som her sammen med Akon, The Sweet Escape.

0: Nå skal vi ta turen til Vega og møte Per Ivar. Han har investert 1 million kroner I hobbyen sin, og det innebærer blant annet en stor vindturbin I hagen.
1: For på maksimalt så går 160 km I timen.
2: Det ikke en sportsbil han snakker om, men en vertikal vindturbin. Per Ivar Pedersen har en hobby litt utenom det vanlige.
1: Den da lager likestrøm, og sender jeg til her inverteren, som da lager vekselstrøm igjen.
2: Vegværingen over gjennomsnittet interessert I fornybar energi. For omtrent 6 år siden skaffet han sine første solcellepanel, men det var ikke nok.
1: Jeg så da at solcellene fungerer jo kun når det sol. Og på vinteren så har vi I lange perioder uten sol her. Og da tenkte jeg, her bør vi ha vindkraft, for det har jeg også her.
2: Etter mange søknader frem og tilbake stod den vertikale vindturbinen klar I hagen I mars 2025.
1: I det huset her så har vi kuttet mer I mindre ut alt sammen som heter for bensin og diesel. Og, alt sammen går på strøm. Og kan produsere deg selv, synes jeg kjempeskøy. I dag har den her produsert 7,1 kilowatt.
2: Per Ivar satt seg høye mål da han startet. Han ønsket å levere like mye strøm som han brukte.
1: Tror jeg det? Ja, jeg tror det. I hvert fall så nært som mulig.
3: Hvordan føles det?
1: Det føles veldig godt. Sånn som I dag, nå klokka 16:04. Og da har jeg produsert ca. 50-60 kilowattimer I dag, men det på sommerstid.
2: Han har fått en klage fra en motstander til vindkraft I naturen.
3: Hvorfor synes du dette annerledes enn en sånn stor vindmølle som står I landskapet?
1: Så det ikke inngrep I naturen og ikke forurenset av noe. Du har ikke noe plastikk, mikroplast. Du har ikke noe oljesøl. Og lyden veldig begrenset. Altså, jeg har varme pumpa på huset mitt, og hun bråker mer. Og så har vi fått lakkert ene vengen svart. Det forskning som viser at det veldig positivt mot fugledød.
2: Per Ivar tror at flere blir gjort som han.
1: Jeg tror det blir mer og mer normalt at det helt velkommen til folk. Nå jeg kanskje litt ekstrem, jeg har satt opp en vertikal vindturbin, men sånn jeg. Noen kjøper en dyr bil, ikke interessert I en dyr bil. Så da synes jeg mye mer artig med en vindturbin som står her.
0: Ja, det blåste godt på Vega, der vi møtte Per Ivar. Reporter var Ine Sofie Bruhaug.

0: en podcast fra NRK.
1: Utanfor en nattklubb, rett ved Karl Johans gate i 1989.
2: Det kommer en fyr med et veldig spesielt blikk og en kniv i hånda.
1: Den hvite mannen angriper to unge norsk-pakistanere.
3: Da ser jeg Navas går baklengs med hendene over hodet liksom og sier «We don't want to fight».
4: Så hører jeg en som kommanderer og skriker «Kill them, kill them».
5: Hør dobbeltdrapet ved Karl Johan i appen NRK Radio.

Det var et idolsamarbeid, Gaute Ormåsen, som, når man tenker tilbake, kom han på tredje plass da året Kurt Nilsen vant, eller var det året etterpå? Nå ble det litt usikker, men det var i hvert fall sammen med Sandra Lyng, som også var tidlig i idoltida på starten av 2000-tallet her. Låta heter i hvert fall Timeglass. Vi skal snart runde av denne sendingen på P1. Du får Theo som nest siste låt ut. Her I Don't Wanna Dance.

0: Det var Theo det, I don't wanna dance. Ganske funky låt til å synge om at du ikke vil danse. Du legger liksom opp til at det her skal danse til likevel.
1: Skal danse så litt, jeg har lyst til å... Ja, det rikker litt i dansefoten min.
0: Det gjør det, absolutt. Vi nærmer oss slutten av sendingen. Jeg kan rydde opp, jeg ble jo plutselig veldig usikker på de her idolårene, men hukommelsen min var nesten helt på plass for Gaute Ormåsen. Jeg sa at han kom på tredje plass. Første sesong av Idol, men han kom på andre plass. Så han ble slått av Kurt Nilsen der, og Sandra Lyng fra Mosjøen, hun kom på fjerde plass året etterpå i 2004. Så har vi det på det rene. I ni-timen i dag etter oss så skal det handle om fengsel. Det skal snakkes om der. Skulle gjerne gitt deg beskjed om hvem som etter oss. Vi har ikke fått opp den informasjonen. Jeg tror det Sean-Henrik Matheson, blant annet, men hvem han har som makker, det får vi la bli en overraskelse.
1: Da må de rett og slett bare høre på, da.
0: Ja, ikke noe problem å være her på P1 resten av dagen. Det kommer mye god radio etter oss, og så har vi også en lokalsending. Den begynner 2:03, også i ettermiddag, og så er det også... TV-sending, den tror jeg skal gå til vanlig tid. Nå er det jo fotball-VM.
1: Ja.
0: Så da kan det jo endres litt hit og dit, men jeg tror det skal gå til vanlig tid, 19:45. Så det lurt å dobbeltsjekke, så ikke noen informasjon som sa noe annet.
1: Ja, den som venter for så.
0: Ja, ikke sant. Da gjenstår det bare for oss å si takk for å følge. Mitt navn det Elise Angermo Fossland.
1: Og jeg var Marie Staberg.
0: Og vi ønsker deg en strålende mandag inn mot nyheteren 9:00. Så det Fun som ligger på lista, har samarbeid med Chanel Monet og We Are Young. Give me a second eye.

0: NRK Nyheter klokka 9. Marius Borg Høyby dømt til fengsel i 4 år i Oslo tingrett. Dommen enstemmig. Forsvareren hans mente rundt 1,5 år i fengsel var passende straff for det han har erkjent, mens aktoratet ba om et straff på 7 år og 7 måneders fengsel. Marius Borg Høyby dømmes for mishandling i nære relasjoner, men frifinnes for 2 av de 4 voldtektene han har vært tiltalt for. Det gjelder saken fra Lofoten og saken fra et hotell i Oslo. Dommen på 128 sider, og det ventet at det kommer til å ta lang tid å lese den opp. NRK 1 på TV og NRK Nyheter på radio samt på nett sender direkte utover formiddagen. Høyby altså dømt for voldtekten som skjedde på Skaugum og i leiligheten til en kvinne i Oslo etter et nachspiel. Men han frifinnes for voldtektstiltalen i Lofoten og et hotell i Oslo. Det overrasker ikke Brynjar Meling, som advokat og ekspertkommentator for NRK i denne saken.
1: Vi har jo i dette Krimrommet-podcasten diskutert bevisbildet, og det er jo de to sakene hvor vi vel relativt samstemt om at her bevisbildet litt annerledes, her forklaringen litt vagere, og her det mindre støttebevis i bildematerialet for eksempel enn det som i de øvrige tilfellene. Så at det de to som man blir frifunnet for, overrasker meg ikke utifra bevisbildet, selv om jeg nok kanskje hadde trodd at dette med modus ville da slå sterkt gjennom også på de tilfellene.
0: Ja, det sa ekspertkommentator Brynjar Meling. Det ikke kjent hvordan Høyby stiller seg til dommen, og det kommer vi sannsynligvis ikke til å få vite i dag, sier krimjournalist Dennis Ravndal fra Oslo tingrett.
2: Høyby han jo ikke til stede i retten. Han følger dette via videolink til fengsel i Ila, og han vil jo ikke ta stilling til dette i dag. Altså, han har jo flere muligheter her. Han kan ta betenkningstid, eller han kan anke eller godta dommen. Og hvordan han vil lande, det vet vi ikke, og kommer nok i hvert fall ikke til å få vite her i retten i dag. Da vil det jo være en dialog og en diskusjon mellom han og hans forsvarere Ellen Holager Andenes og Petar Sekulic.
0: Ja, det sa krimjournalist her i NRK, Dennis Ravndal. Jeg gjentar altså at Marius Borg Høyby dømt til fengsel i 4 år i Oslo tingrett. Det en enstemmig dom. Forsvareren hans mente 1,5 år fengsel var passende, mens aktoratet hadde bedt om en straff på 7 år og 7 måneders fengsel. Og da skal vi til 9-timen, Sjån og Silje. Fengsel et tema hos dere i dag også, skjønner jeg?
3: Ja, helt riktig, Tom. Vi får besøk fra Oslo fengsel. Vaktlederen der skal fortelle oss litt om hvordan livet bak murene både for innsatte og betjenter.
4: Mm. Ja, det stemmer.
3: Ganske enkelt.

0: Dette er Nitimen med Silje Nordnes og Sean Henrik Mathiesen på NRK P1.
1: Ja, for de fleste av oss starter jo dagen med kaffe og en brødskive, og så er det bare å komme seg på jobb. Men hvordan er da egentlig en morgen bak muren I Oslo fengsel?
2: Det et spørsmål TV2-serien Oslo fengsel gir oss et unikt innblikk I. Og I dag så skal vi få høre historien fra den andre siden av porten, når vaktleder Arve Martinsen kommer på besøk.
1: Ja, I 9-timen I dag skal vi låse opp en veldig spennende prat.
2: Lås opp?
1: Ja, fordi vi snakker om fengsel selvfølgelig. Ja.

0: Kylie, kjære Kylie. Gud, som jeg var forelsket i Kylie, men også Silje.
1: Å, du har vært det, ja, med plakater på veggene, og tok du kontakt med henne og sånn? Eller hvordan utspilte det her krøsje seg?
0: Nei, jeg var sikker på at vi hadde passet veldig godt sammen, hvis vi hadde møtt hverandre. Mm.

0: dra på sånn her guidet tur I Hollywood. For du vet når man kjører rundt I sånn minibuss og ser på husene til kjendisene.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Og da hadde jeg bare så levende sånn bilde I hodet av at jeg var på en sånn tur.
1: Ja.
0: Og så tilfeldigvis så møtes vi der på fortauet I West Hollywood, eller Beverly Hills. Og så skulle det bare bli oss. Sånn ble det ikke.
1: Det gjorde ikke det, Silje, dessverre, kanskje.
0: Ja.
1: Men det var også morsomt hvordan man lager sin egen historie, for jeg tror mitt møte med Kylie Minogue foregikk på en strand I Spania, for da lå jeg og hørte på musikken henne, og så tenkte jeg, ok, kanskje hun kommer bortover der nå på stranda, og så sier jeg hei. Og så, ja hei du, you're awfully nice. Jeg vet ikke hvordan de sier det på australsk. Great white shack, spider, barbecue. Og så hadde vi snakket sånn sammen, og så hadde det bare boom, blitt oss. Det var
0: ikke
1: mitt, min
0: backstory. Tenkte du da for eksempel at navnet ditt, Sean, at det klinger veldig bra på engelsk, australsk, altså at det passer veldig bra. Tenk hvis du hadde hette Simon.
1: Ja. Nei, jeg tror ikke jeg tenkte på det, men når du sier det nå, så tror jeg sjansene mine for å kunne matche med Kylie økte.
0: Ja.
1: For jeg tenkte ikke på navnet.
0: Det skal jo ikke handle så mye om akkurat det her I dag, Nei. Men det var nå der de begynte I ni-timen med Sean Henrik Mathesson og meg som heter Silje Nordnes. Vi har jo en gjest som sitter utenfor og venter og kommer inn. Han er jo da, han har en skikkelig jobb.
1: Ja.
0: Han vaktleder I Oslo fengsel, men jo da også å se på TV I serien Oslo fengsel som har sin sesong 2 som går nå da på TV 2 I disse dager.
1: Ja. Ordentlig fin serie, spennende jo kanskje et merkelig ord å bruke, men superinteressant å komme inn på innsida og se hvordan både innsatte og da betjenter har det. Vi skal bare spille litt musikk og invitere Arvin, skal vi ikke det?
0: La oss gjøre det.
1: Ja, vi gjør bare det, like greit.

Det var Peder Elias selvfølgelig, Row Your Boat her I 9-timen. Og det var ikke ferdig, men nå den ferdig. På TV 2

0: Play finner du altså serien Oslo fengsel, en dokumentarserie om livet i Oslo fengsel, både for de innsatte og de som jobber der. Arve Martinsen, du vaktleder der. Velkommen til 9-timen.
1: Takk for det.
0: Du, det litt av en dag I dag for dere som jobber i fengselet. Du, som du nevnte her under musikken, du fritatt for arbeidsplikt I dag. Og hvorfor det, Arve?
1: Det har noe med at Oslo fengsel stenger for godt I dag, dessverre. Ved midnatt så eksisterer ikke Oslo fengsel lenger. Så det, for oss det en veldig vemodig og veldig trist dag.
2: Ja. Hvor lenge det du har vært der, Arve?
1: Jeg har vært I Oslo fengsel I nesten 29 år.
2: Ja, så det ble akkurat ikke 30.
1: Nei, det ble ikke 30.
2: Nei. Men ok, hva skjer videre nå? Hvor det de innsatte har blitt flyttet?
1: De innsatte har de siste månedene, vi har jo nedeskalert, slik at de har blitt flyttet til ulike fengsler, Østlandet, men også nordover, men I hovedsak Ullersmo, Eidsberg, Halden, så de store enhetene.
0: Mm. Og hva med dere som jobber der da?
1: Og de ansatte også jo blitt flyttet da, gradvis I bolker, slik at noen har, eller en god del har hentet opp på Ullersmo, Romerike fengsel Ullersmo. Noen skal begynne på Ila, noen har begynt på Eidsberg, og dessverre veldig mange har sluttet, gått ut av etaten.
0: Ja. Så et stort arbeidsmiljø oppløst, det jo selvfølgelig leit.
1: Det det som trist. Ja, det et fantastisk arbeidsmiljø som bygd opp over mange tiår, som nå brutt. I biter.
0: Ja. Men uten å gå liksom langt inn I debatten om ja, alt mulig her, det lurt å legge ned fengsler med tanke på at mitt inntrykk fra media at vi trenger mer fengsel, altså bedre kriminalomsorg?
1: Ja, altså nå blir det jo, nå skal det jo det skal jo bygges planen å bygge et nytt fengsel.
0: På samme sted, eller?
1: På samme sted.
0: Ja, akkurat. Ja.
1: Det blir noe mindre I antall innsatt kapasitet. Ja. Så det var, vi må jo være så ærlige å si at det var behov for et nytt fengsel. Det var gammel bygningsmasse som ikke svarer til dagens bestilling I forhold til håndtering av innsatte.
0: Ja, akkurat. Ja.
2: Men ok, men hvis vi nå da ser for oss under normale omstendigheter da, I et fengsel, eller for eksempel Oslo fengsel som det du kjenner best, Arve, hvordan en morra I fengsel?
1: Ja, en morgen I fengselet I Oslo, den starter for oss ansatte med en parole, hvor vi vaktledere holder en parole til påtroppende mannskap.
0: Hva en parole egentlig?
1: Parole rett og slett vi samler alle som skal jobbe I sikkerheten, og går gjennom dagen hva som av eventuelt gjøremål, og ikke minst hendelser siste døgn, slik at man, de som da har hatt turnusfri, blir oppdatert på temperaturen I fengselet, rett og slett. Ja. Og så etter det så går man til sine avdelinger, det jo Oslo fengsel avdeling B da på fullt, det ti avdelinger, pluss stifinner. Og så starter man det vi kaller for vekkerunde.
0: Ja. Og hva klokka da?
1: Da klokka et sted mellom 7:15 og 7:30.
0: Okay. Så dere går og vekker de innsatte?
2: Det sånn skånsom vekking?
1: Ja, det en skånsom vekking. Det ikke en vekking I den forstand at man skal sitte med beina I gulvet. Det for å se at alt I orden på hver eneste celle.
0: Ja, ja. Ja. Nå klokka 9:17. Hvor I løypa? Ville dere vært på I Oslo fengsel akkurat nå, på dette tidspunktet?
1: Da de aller fleste innsatte ute I en eller annen type arbeid, eller på skole.
2: Ja. Men hva de til frokost før de kommer så langt?
1: Ja. Det litt opp til dem selv, fordi de får brød og de får noe pålegg I løpet av uka. Men veldig mange synes at det for lite og litt kjedelig, så de kjøper selv.
2: Ja.
1: Så det er, da er det varmt vann på termosen til kaffe eller te, og så er det noen brødskiver, knekkebrød eller hva det måtte være.
2: Så de ordner selv da, inne på cella?
1: De ordner selv, og de, hos oss så spiser de frokost inne på cella.
0: Men er det en butikk som de handler på da, eller?
1: De kan handle på butikk, den butikken, vi hadde butikk i Oslo fengsel for noen år siden, men den ble flyttet til Ullersmo, ja. hvor Ullersmo fengsel driver da en butikk, og innsatte på Oslo, de bestiller via papirskjemaer, ja. Som vi sender da opp til Ullersmo. Det er litt tungvint, men det blir nok annerledes i fremtiden.
0: Ja. Du nevnte denne parolen, temperaturen i fengselet. Hvor mye endrer den seg fra dag til dag? Og hva du mener med temperatur, kan du også kanskje si noen ord om, Arve?
1: Ja, altså det jeg mener med temperatur er jo, når det er spesielle hendelser, eller det kan være at i løpet av siste halve døgnet så har en innsatt fått en negativ beskjed. Det kan være at han har fått en lang dom. Det kan være at det har skjedd noe i innsattes nærmeste familie som gjør at vi ser en adferdsendring, og den er viktig for oss å kommunisere ut til de ansatte som faktisk skal åpne den døra, slik at de kan være forberedt på at det er en litt annen utgave som befinner seg bak den celledøra enn det var da de låste den inn, for eksempel.
0: Ja, ikke sant?
2: Ja, vi skal snakke mer med Arve Martinsen. Du blir sittende hos oss litt til. Vi skal høre nå her i 9-timen Ella Lockert med «Hva om det finnes noe mer?»

0: Det var Ella Lockert her I Nitimen, hvor vi har besøk av Arve Martinsen, vaktleder I Oslo fengsel, og, og har siste dagen I dag da. Ja. Men du skal videre, Arve, til fortsatt være innenfor kriminalomsorgen. Du sa det der med temperatur, vi snakket om det med temperatur I ja. Fengselet. Hvor ofte skjer det, altså det som vi på film, der det kalles for riots, eller altså slossing og den type hendelser?
1: Ja, så I et fengsel som Oslo fengsel I full drift, så det dessverre ukentlig at det uønsket hendelser, som vi kaller det, I større eller mindre grad. Det kan være oppimot enkeltpersoner, eller det kan være oppimot grupperinger. Men vi kjenner jo på det at det vi et fengsel midt I Oslo. Vi har en del unge Oslo-borgere, blant annet, som har et konfliktnivå ute I forbindelse med de her ulike bydelene og gjengene. Og det konfliktnivået, det tar de med seg inn I fengsel også. Slik at det en sånn balanse her med å prøve å holde de litt adskilt og gjøre det vi kan da, for å unngå type uønska hendelser. Men dessverre så oppstår dem. Altså.
2: Ja, men ut fra det vi har lest I avisene kanskje de siste årene, så ser vi jo at voldsnivået og at det blir mye hardere. Våpen blir mer brukt og så videre og så videre. Og du sier jo det egentlig nå, Arva, det kommer selvfølgelig også med inn I fengselet, og med andre ord, tidene har kanskje forandret seg ganske mye siden du begynte, vil jeg tro.
1: Ja, tidene har forandret seg veldig mye. Når jeg begynte I kriminalomsorgen I 96, så var fengselet mer eller mindre fylt av norske rusmisbrukere og alkoholiserte innsatte. Vi hadde våre konflikter, men det var svært sjeldent at det var trusler rettet mot ansatte, voldsutøvelse mot ansatte, fantes nesten ikke. Når de hadde et raseriutbrudd, så gikk det på materielle ting, så da det ble en del celler som ble pulveriserte. Men så ser vi at utviklingen har gått I en retning av mer trusler, mer vold, altså mye tøffere og hardere hverdag. Det har blitt mye mer belastende å jobbe I et fengsel I dag enn for noen ti år siden. Og det, for vår del I Oslo fengsel så handler nok dette I stor grad om at vi har veldig mange unge innsatte, såpass unge at de jo ikke ferdig utviklet, de mangler den der evnen til å tenke konsekvenser, og når disse her kommer I grupper, Så handler det for dem, tror jeg, om å ha en type maktposisjon I gruppa, bevise noe, og det gjør man gjerne ved å være tøff og opptrå tøft, og så får vi uønska hendelser.
0: Hvordan det å ha et TV-team med seg oppi det her? Altså når, fordi dere har jo hatt TV2 da, inne, eller produksjonsselskap inne for å følge. Hvordan har det vært?
1: Ja, det var vi veldig spent på I begynnelsen. Det var jo den store diskusjonen når det her med novemberfilm og det samarbeidet ble lansert. Så vi gikk noen runder, både betjenter og vaktledere og ikke minst av ledelse, hvordan dette kom til å bli. Vi snakket jo om at det å ha et kamera bak en situasjon hvor vi står I en diskusjon kanskje med en innsatt, kunne bidra til å eskalere. Men det har gått overraskende bra, ikke minst fordi at de som har vært rundt som kameramenn har god erfaring og har sett at det kanskje kan skape litt tilspisset situasjon, og da har de valgt å senke kamera, og så har det gått veldig bra, egentlig.
2: Men hva har det gitt dere da, som institusjon, at vi får lov til å være med på innsida og følge med på hva som skjer?
1: Altså, for vår del, så vi veldig fornøyde når vi ser resultatet, og stolt egentlig av å kunne vise hverdagen vår, hva fengselsbetjenten står I. Og dette gjelder ikke bare Oslo fengsel, men jeg tenker at den serien den for fengsels-Norge, altså for kriminalomsorgen I sin helhet. For å nevne tidligere, når vi har hatt presse inne I ulike typer sammenhenger, så har man skulle vise frem fengselsbetjenten ved å ta et bilde av nøkkelknippet som settes I en lås. Det har liksom vært bildet av fengselsbetjenten. Og så vet jo vi da, som jobber med det, at fengselsbetjenten er så veldig, veldig mye mer enn et nøkkelsett. Og det er nettopp det vi får vist gjennom å vise både omsorg og profesjonell maktutøvelse.
2: Ja, for en ting jeg lærte av å se på serien er at dere, med tanke på ungdom, som du jo vi akkurat snakket om, at dere tar jo det på alvor i aller høyeste grad og har et eget team som skal ta vare på og plukke opp disse ungdommene, altså de som er under 18, altså, ikke sant? Fortell litt om det, Arve.
1: Ja, for noen år siden så fikk vi etablert ungdomsteam i fengselet, og det er et team som består av både fengselsbetjenter og miljøterapeuter. De jobber opp imot unge innsatte da, som er i en sårbar gruppe, spesielt sårbar gruppe, hvor de møter dem, de jobber sivilt, de møter dem, de tar de ut, de kan aktivisere dem på ulike måter, tar dem bort på en, vi kaller for en ungdomsbase, hvor de snakker med dem, blir kjent med dem og ser dem på en litt annen måte sikkert enn det vi ofte gjør, vi som er uniformert. Så det har vært et veldig vellykka prosjekt.
0: Altså, vi har jo masse flere spørsmål vi, om hvordan livet er innenfor murene, så Arve, du må bli sittende hos oss litt til. Så har vi jo masse fin musikk her i 9-timen da. Blant annet Terence Trent D'Arby, Sign Your Name.

0: Terence. Trent Darby, sign your name her inne I timen. Vi har Arve Martinsen på besøk, vaktleder I Oslo fengsel. Var det I hvert fall inntil I dag faktisk, når nå fengselet legges ned. Du skal til Ila, fortsette jobben der. Men Arve, hva det som gjorde at du ville begynne I fengselsvesenet?
1: Det var... Jeg fant ut etter å ha jobbet 11 år innen salg, hvor det var salg og økonomi som styrte hverdagen, så hadde jeg lyst til å jobbe med noe som ga litt mer mening, altså som med mennesker. Da. Og så var det helt tilfeldig at jeg kom over sånn utlysning og søkte, og kom inn, ble tatt inn som forskuttert aspirant, som det heter, altså sånn I forkant av selve utdanningsforløpet, så begynte jeg da på Ila, ja. Den gang Ila landsfengsel og sikringsanstalt ja. I 96, og har aldri angret siden.
0: Men det å velge, altså det å jobbe med folk, det kan jo være så veldig mye annet
1: Absolutt.
0: enn å jobbe med fengsel I fengselsvesenet. Det noe som kjennetegner dere som jobber der? Det noe spesiell mennesketype du eller kanskje bør være eller ikke bør være for å gjøre en god jobb der?
1: Ja, du bør, altså hvis du ikke kan kommunisere, så behøver du ikke å tenke på den utdanningen. For det viktigste verktøyet vårt, det kommunikasjon. Du må ville og kunne kommunisere med mennesker, og du må være klar på å møte mennesker I en livskrise, altså ulike faser av livet, hvor man, altså husk på at vi møter jo de innsatte som fratatt friheten, hvor vi den som på en måte styrer hverdagen deres. De avhengige av fengselsbetjenten for å komme ut av cella. De avhengige for å komme til skole, til jobb. Så at vi innehar veldig mye makt, og så må vi forvalte den på en profesjonell og god måte. Så det spennende mellom omsorg og maktutøvelse, den ekstremt viktig. Ja.
2: Men hva det du har likt? Hva var det som fanget deg I starten og gjorde at du har vært I det her yrket nå I snart 30 år?
1: Utfordringene. Møte masse ulike mennesker, jobbe sammen med ulike mennesker, ha et felles mål om å utgjøre en forskjell I hverdagen for noen som fratatt friheten. Men utfordringene, dem har nok bidratt til at jeg har trivd det så godt. Utfordringer på godt og vondt. Men jeg føler at det har vært med på å utvikle meg også som menneske.
0: Hva det du liker minst da?
1: Jeg liker minst å bruke makt, og måtte bruke fysisk makt for å tvinge gjennom en beslutning. Mm. Det liker jeg minst. Det jeg liker best, det jo å nå det samme målet, men å nå det gjennom kommunikasjon.
0: Ja. Men utfordringene med tanke på, det mye psykisk helse I fengsel, og det en slags tråd, vil jeg si, i denne fantastiske tv-serien Oslo fengsel, som på TV2 Play. Da. Og hvordan, det må jo være forferdelig vanskelig for dere å stå I det, det jo ikke det dere først og fremst skal holde på med, altså syke mennesker?
1: Nei, og det helt riktig, det du sier der. Altså, vi har... Det alt for mange innsatte I norske fengsler som sliter psykisk, og som egentlig burde vært innenfor et helseforetak. Ja. Men så det kapasitet da, kapasitetsproblemer, og så ender de gjerne I kortere eller lengre perioder I fengslet. Og de tar jo veldig mye av tiden vår, altså som går på bekostning av å bruke tid på andre innsatte, så bruker vi mye tid på de som psykisk syke. For å holde dem noenlunde balanse, men også, og ikke minst, så må vi bruke flere personer opp imot dem, fordi at de ofte utagerende. Vi vet aldri når de på en måte gjør et utfall. Så det ressurskrevende å ha psykisk syke innsatte I fengselen.
2: Ja. Hvor nær blir relasjonen mellom fengselsbetjent og innsatt?
1: Den kan bli veldig nær. Altså, når vi har over tid, og vi får muligheten til å ha gode samtaler, så tror jeg de aller, aller fleste innsatte også ser mennesker bak uniforma. Og når de innsatte greier å se det, så opplever jeg ofte at vi får gode samtaler. Og da blir det en veldig mye nærmere relasjon. Da. Mm.
2: Men du har jo vært i det her yrket så lenge, Arve. Har du møtt noen ganger ute i det sivile liv tidligere innsatte
1: ja.
2: Som har kommet seg videre? Og
1: ja, det har jeg. Absolutt. Det er noen gledeshistorier hvor vi hører at vedkommende har kommet seg videre og via ulike typer organisasjoner ute. Det kan være Røde Kors. Røde Kors har et veldig nettverk etter soning. Det kan også være Kirkens Bymisjon. Altså ulike typer oppfølging ja. Som har gjort at de har klart å stå på egne bein og holde seg unna kriminalitet. Da. Så det er alltid hyggelig å høre.
0: Ja, hvordan møter, hvis du har møtt noen, hvordan foregår en sånn samtale hvis du møter en tidligere på torget? Liksom?
1: Ja. Hvis jeg møter noen ute, så lar jeg alltid vedkommende hilse på meg først, for det er ikke sikkert han, ikke sant? Det er ikke sikkert han vil hilse på meg. Men gjør han det, så skal jeg gjerne ta håndhilse. Jeg har stått i mange situasjoner og tatt mange upopulære avgjørelser som vaktleder. Men jeg kan med hånda på hjertet si at det er ingen jeg ikke tør å møte ute. Fordi at det jeg har gjort, det har jeg gjort av dønn ærlighet og profesjonalitet.
2: Hva vil du si at denne jobben har gjort med din tro på mennesket?
1: Ja, altså det er helt klart at jeg vet at mennesker kan endre seg. Det er bare snakk om samfunnet også gir de muligheten til det. Fordi at vi møter jo mennesker som har veldig mye ballast med seg, opplevd mye i oppveksten, også omsorgssvikt og mye i oppveksten som jeg aldri har vært i nærheten av, heldigvis. Men så ser vi det at når de får møter de rette mennesker som forstår dem, som ser dem, og som ser mennesket i dem, så kan vi spore endring i adferd. Og så er det fortsatt en lang vei å gå, men at mennesker kan endre seg, det er ikke noe tvil om.
2: Ja, det er godt å høre.
0: Ja, det er så godt å høre. Arve, tusen takk for besøket, og vi anbefaler serien Oslo Fengsel på det sterkeste. Mye god innsikt å få der. Takk skal du ha, Arve.
1: Takk for meg.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Nå vi endelig I VM, I et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: I want to go out and watch these great athletes.
1: Jeg I USA og lager min drømmepodcast. Og med meg på laget blant andre Ståle Solbakken, landslagsspillere, amerikanske hipstere og Mimir Kristiansson.
0: Hør Mørk og VM I appen NRK Radio.

0: Fine, Young Cannibals der, She Drives Me Crazy. Fått inn flere putekassemeldinger her. Tommy, det må jo være mange som har sovet i en putekasse. Har selv gjort det. Veldig godt å sove der. Det ser du, fikk vi bekreftet.
1: Ja, det er så mjukt og godt.
0: Ja, selvfølgelig.
1: Det må jo være det. Ingeline, hun har sendt inn i appen NRK Radio i avdeling for lån av pute i putekassa. Noen bekjente av meg opplevde at putene i putekassa ble lånt til amorøs aktivitet.
0: Ja.
1: Etter det så ble kassa lånt.
0: Men jeg skjønner jo det, et eget lille, lite mini-værelse.
1: Jeg har ikke vokst opp med putekasse. Jeg har ikke vokst opp med at vi tar putene, og så bare legger vi de inn i et rom. Men det er jo, ja, jeg vet ikke om vi har noe sånn, hadde noe eget rom for de putene. Men jeg tenker meg om, så vet jeg ikke hvor de putene egentlig bor.
0: Nei, jeg skjønner litt hva du mener. Vi har dratt dem inn, og som masete, fordi da blir de veien inne og støkt og sånn. Så vi har snakket om å skaffe oss en putekasse i årevis egentlig. Har fortsatt ikke gjort det, men nå ble jeg inspirert.
1: Ja.
0: Du kan vel legge oss ut og sove der også. Kanskje noe amorøs aktivitet også, hva?
1: Oi, oi, oi. Kjøsse navn.

0: Regnvær der, gutta, gråt ikke.
1: Nu har klokka blitt 10, Tom Ingebrigtsen, og det skal handle om Høiby-dommen.
2: Ja, Marius Borg Høiby ble i dag dømt til fengsel i 4 år. Sønnen til kronprinsesse Mette Marit dømmes altså for mishandling i nære relasjoner og for 2 voldtekter, en på Skaugum og en hos en kvinne i Oslo etter et nachspiel. Han frikjennes for anklagene om voldtekt i Lofoten og på et hotell i Oslo. Slik hørtes det ut da dommer Jon Sverdrup Effjestad leste opp dommen i formiddag.
3: Marius Borg Høiby, født 13. januar 1997, frifinnes for tiltalbeslutningen post 1, tiltalbeslutningen post 2C, tiltalbeslutningen post 10A og tiltalbeslutningen post 10B. Punkt 2. Marius Borg Høiby, født 13. januar 1997, dømmes til fengsel i 4 år.
2: Høiby må i alt betale 640 000 kroner i erstatning til 4 av de fornærmede. Utover Nora Haukeland gjelder det også Frognerkvinnen, Skaugumkvinnen og kvinnen fra nachspielet. I de 2 sakene der han ikke ble dømt for voldtekt, må han heller ikke betale erstatning. Marius Borg Høiby er blant annet altså dømt for vold i nære relasjoner mot ekskjæreste Nora Haukeland. Hun er lettet over dommen og håper at dommen setter et endelig punktum i denne saken. Det sier bistandsadvokatene hennes Heidi Reisvang og Jon Christian Elden i en pressemelding. Også Skaugum-kvinnen håper nå endelig punktum er satt og at Marius får den hjelpen han trenger så dette ikke skjer med noen andre. På slutten av rettsmøtet kom det fram at Marius Borg Høiby begjærer seg løslatt fra varetekt. Det var hans forsvarer Peter Sekulur som tok ordet og sa at 29-åringen igjen ber om å bli løslatt. Det vanligste i slike tilfeller er at varetekten blir forlenget, det sier krimreporter Dennis Ravndal.
4: Det er slik at når man dømmes til ubetinget fengsel, slik Marius Borg Høiby nå har gjort, så er hovedregelen at man blir sittende i varetekt i 4 uker, dersom ikke retten bestemmer noe annet. Og for at retten skal bestemme noe annet, så må man jo be om at retten bestemmer noe annet, og det er det forsvarerne til Høiby tok ordet og gjorde så fort dommeren var ferdig. Og det betyr at dette blir et slags nytt fengslingsmøte. Altså, man skal argumentere for hvorfor Høiby bør løslates fra forsvarernes side, og så skal aktoratet argumentere for hvorfor de mener at han eventuelt ikke bør løslates fra varetekt, og så må retten ta stilling til dette.
2: Ja, Sjåne og Selje Nitimen, har dere noe spennende å by på?
0: Alltid spennende å by på, Tom. Vi har jo Øyvind Silje som skal ut i gatene, for eksempel.
1: Så skal vi få høre at Nitimens lyttere har spilt en stor rolle i Sjåne her sitt liv.
0: Det er helt riktig.

0: Nico Wins. When the day comes her I nytimen med Sean Henrik Mathieson og Silje Nordnes, og vi snakket før nyheten om en, skal vi kalle han heldig slash uheldig mann som har sovet I en putekasse natt til søndag på Fauske og endt opp I både lokale og nasjonale medier.
1: Jeg velger å kalle ham en heldig mann ja. Og en god mann som fant frem til den digge kassa til å legge seg. Så jeg synes han gjorde en god jobb.
0: Og det har jo endt med at vi har fått, det her har jo dere der ute hørt på og assosiert til eget liv. Blant annet en her som velger å være anonym. Men har skrevet til oss I appen NRK Radio. Jeg våkna under presenningen på en speedbåt på Korfu på en interrailtur I de hare 80-årene. Hadde antagelig sovet der også, sovnet der også. Var våt opp til livet da båten lå et godt stykke fra stranda.
1: Å fy, søren, det hørtes jo helt sjukt ut faktisk. Den hørtes drøyt. Åh.
0: Artig da.
1: Artig, kjempeartig. Kjempeartig, gikk bra.
0: Men nu, Sean, så må jeg jo spørre deg, fordi at I forrige uke så var det sånn at du kom hit til nitimen med et dilemma.
1: Ja.
0: Du har flyttet, du har hatt en gammel grill som ikke var brukfull, altså den var ikke I stand lenger, Nei. Så den gikk I søpla, og så skulle du ha en ny grill til sommeren. Og da var spørsmålet gass eller kull. Ja. Så selvfølgelig dukket det opp mange andre alternativer mens vi holdt på her bålpanne, ja. Elektrisk og en kombivariant ja. Og vi spurte jo 9-times lyttere hva vi syns hva de syns at du burde gjøre svaret var ganske entydig kull
1: ja, det var ikke noe tvil det var Nei. Kull, ja, bortsett fra noen som du sa